0: came in Tokelau.
1: Que tengo que cote a no tenéis que te ha caído aquí a lo que a tu hay de maluco lo Tokelau y con lo mata tu afia fiten y maloni. Cuba toma que está o que programa y lo verte a la le tenéis más yo que la y te tato un nada Tokelau. Más no tenéis que la ina ola cala la ima. Ha te hoca mana tu hay te tu lo ngaita tu. Ngana mate ang nuku mo yang aki mo kai ta hete nei wen ta kuwa ka kam ta li hoki ta wa ite program ek ta wa ina itu la ma hani na ya hina ha ma fala yusu te nei ka ta tu atu ke ta wa te itu la e ono oi ku tu ko tu wa ki te malo na ma tu ke a luti ma to li he ka wa te na he ma ta ma ko to ma te itu la e E ono ke tau tu lava ki te teimi hoko mutai te tu lai valu i te ahi ahi tēnei. Ka e te hoko malo atu maho e tai ki te kahokatahi mai i te ahi ahi tēnei. Pako heilo ina i tue hoa tātou la langi tēnei. E hoka longo longo mai ai koe. E talohia e olamanuia. Talohia hoki heilo lei te tūlanga i eina pihia tai e hoko he ngaima koe. Mai heilo tui nga aonga ilunga nga. Nga luenga kai vena hoki te tauhinga wa tatou kāinga malo te olamanui. Vena mahani ai ke tukotu he hokawhetai alokia ke te kaukauna te tua. Te tamanama tua o te tatou kāinga toke lau. Ke nei aku lani tamana ki ake tiona sione. Na ia takitaki ki tatou i te tatou talahanga i te hiaho i te nei. Malo ma hokawhetai lehele te tamana. Ke hanga tuli e tupi anga hamanu i anga tatou mta hili talangi. Ke moho ke ko te olamant maalo hi a wai tūtu mga luenga haka hoenga i ai. Ka e mai he ai te tauhinga ma te taukilanga. O te tatou e kaile hia i au kilani sifo. Me munu tatou limlimo ha tahi ma tau koe haka tahi hoki te mutangalunga tēnei. A wā lava te tatou ka ainga o toka lau. E haka longo longo mai na hui a hui o nā hea. Me unu tato hoki e toe hiloke i te vai hau kai toe kuma aloma hoi tai lehilele. Te tūlanga e ik tāu i te ahi o te nevalu mahani e ik holong long tato ki ni talama ni hoka mtalanga o nā mea te tupu ki lunga o tato tangato ki lau ki nei au te roa nei i kongwal vale tato lalangi te nei kamtalea tu hoki i nā Malo pili mai vea ko kohta alia, ko hiti, ko hamua, ko kotonga, ko toke lau i toke lau. E ulopo hoki kua havaliveli e tohoki e ietahi o tatu kāinga, pe kokonga hoki o asia, pe kohe hoki lava kua ie iei he halelenga mākoe. Talohia e malanga manuia, ma talohia hoki e hiohio maola manuia koulua i te e tūlanga i nā hainga malanga haka whenga i ai. Kai malo maho e taimu te kahutai mai i nā wala ke mau e tātou hukutanga he vero mehani ai kui ilunga o te neti pō i tahi laupipa hoki o te tātou Facebook pē kolunga o te limatoru tahi pia i tō kautorin zin o i kiliki te ki e ono mau e koe i e toke lau o i kua Koko takia kua tuai, i te tai mahen lau. Kako e nā puli hoki toke lau, ka mahi kine i auki lani, o tātou nā e hakai ai lunga o te limutalu tahi a mō, ka e manatū mai ko te tahi o lua. Te himale lua ko, ono hakilgi ai. I te whā mō, kua i ei ki tātou mō te angai ki mua, kua hakamuta mā tapē te limatolu tahi, ka hili atu te hokalongolongo, hili atu te leo maali, hili atu te keilango nai hoki o nā pepenga nā talam nā humatalanga o te tātou poloklame ka haiko e hanu ki te whāmu. Iki nei au ki lani kaupo e hoi au ki lawai mauai e koe te tātou hokotanga mā heni i konga vale vale e hokalongolongo mai e koe lungo te leitio he hiuinga ki tēnai tū oi hokawo pē te kakotai mai i te tuai pīko mahini ai koe. Tā e kolungara wa tēnetsi ko tēnai lava nā hokaleo atu mā tākua ke mahi o koe ke hokalongo mai koe hio he kongo tātou lalangi tēnei. Oi he kau mai hoki i ni ani me tāwai he langona pihimena tu mokoe hio ka ali he hio ka ali ngā hoki kui mai i nā laupipa o te Facebook kakihe aina e-maili mahani tākua hoki kai ewe nai hoki I lunga o te hakotanga mahani a te lawaitele o te tato mtanga lunga tēnei. Ko ni awale I e nā ke maua he ta hakotanga. Ni awale hoki e nā mahae ke te luna mahi hoko e. Ki lunga o te tato a ohi hoka hea lautalo hia I he ta hiku mātou. I te taimi lapa e hoka hea tuai. I nā te luna mahani walua no iwelo tolu tahi. Walua no iwelo tahi tolu tahi. Tulo lava. Walua no iwelo tahi tolu tahi. Pako te o walua he lau. O limitoru tahi. I nā te lahoni. Tā ulele ho mana tupi helangona. I hoka hali runga tato wala alo tēnei. Ni alani mea te tupu, pina te tupu hoki I runga tato ka inga toke lau I te lalang katoa. Lalo langi hala lau ka ema hea I runga I toke lau I toke lau. Matu hui hui ki lātu na I te mohutanga. A te pale mia o hea mua ma I etahi hui hoi ngā malanga a a ia na hoka alo alo ai ki te hoka hui huianga na hoka huianga I matoke lau e homa na tuai te he lau tau hianga te hainga panga a ia ma New Zealand na e hoka tina tēnā I lunga o te motu o nukunonu I tū loto I toke lau vena tākua na ka hokatahi atu ki iei na hui malu mai hoho kai mahi ai te hui malu te palimia o hea mua ma na hui kapineta o te malo. Hai hui hui oki na hau hui anga I ena, na tahawana I ei ai, pini hoka alilinga te tau ai hoki, awa alau te hokamana tungia o te helau tau heanga na, o te hoinga paanga, ni huila ma toke lau. He wei hoki taim koi luma ku kila ki tātou ki ni ani melelei, ke ono hokamatala talai te hoinga paanga tēnei. Kai mo te hokato muanga tēnei, ne he tahi tēnā o nā mea nā tu tupu I te waiha tēnei ka hokamutu mā lietu. Mā ko te tūlanga hoki I ai ni, ni mea nā angai ki I tātou kai ngatoka lau, nā hokato hoai hoki tātou ki ni e tahi hoki mai loto loa tātou kai ngatoka lau. I te mahina tēnei kātoa. Nā iei ehe ni whakanonoanga, whakahe ngai ma ngā inga hoki o tātou toke lau. I te tūlanga a te malanga te maliun te oti. E I e hukin hoka mai henga. Ngā I tēnā I tū ke I e ni hoka maha hana hananga tātou mta hili te langi ki nā hana tukua, nā kā inga tukua. Kai mai hea I te mahatianga o te tūranga kua I ei motuhanga o nā mahutanga hoi hoi pēr. Mana atumana mana mātua hoki kua I ei tātou hokatoha. Ni taimi hoka noa noi iena, kai ono paulava he maika he makalohia I te tūranga I ei te tālanga o te olanga. Wālava ni wāenga e mani e tahi taimi hoki e kuianga I tātou kiei. E lahi hoki nā me hoka lotu hale tātou he nua tēnei, ni hule nei, ko tāu tēnā wā tātou programe e ngā hala ma lunga o te ro nei. I hoka lunga lunga mai hua hoa atu kai, ko nāma tā kupu, ko nāma tā kupu, e tā au o mō koe māu I lunga lava te tātou he nua tēnei. Nā haka hei ngai hoki, tato kai ngato ke lau I nei au ke lani, ma te lato hili ngā tupe, te winter ball ake lato. Koi loa I te anganga hoka he tai, I te kau komiti, ma ke lato I e, nā ngā ho, ma te mata ngā lua ngā tēnei, ke hoi ni hao ngā tupe, pe hakili tupe, hakili ngā tupe, ni au wala umalawa I e nā, au wala te no ka aloha o tato kai ngato ke lau I nei au ke lani, ma hoana au hoki I te hei e hoko malu malu ki mautu kei na hako ta hei ngā hia hai ngā te tātou ua kāinga lawa toke lau ki nei au ki lani te nā lai e te winter war pe koni hakele ngā tupe I e nā e vei hoki lana e hoko hoi ngā iei te kaukumiti ma te ngā tātou kāinga toke lau I te te weekend kua teka I te Ellerslie Event Center ma kyllä tuhki tuhi hyi hoki mahdoll mille rotetti tulangan tena nei ei nä häklinga tupi nä gak mal lo tuki atko to um to kelau nä lang lang ngete nang moi moi a ve nä hoki ka kumiti ma tau kyllä tuhki pe ve hoki ta huang mote ha ta hang ho ku nä mi nä mani ta hoka poponga nian me e tupu ka tupu pe hi tupu hoki mote ta to ngai ki mu ma hi klak te a kite to e vaenga ahate tauhekan kattoe mai hoki laki tau malu dute nei hoenga mo kita tau ki nei ateroni mai ke ki laki tau la mana tu ki ai hai lango no ki ai pe pe hoki la bani mta ko pulanga tu ki nei pe ki la hoki ko ki ai hoki ma hau hau mai kina mai talu hoki hoki tanga ke ono tu tu hanga ki ai kahit ang mami alate na kite makatoha na iyay ay ano he uhi hoki hite hoki na lahi hivay may hoki lunga te tato wa porkalame he mahiale o hoki na haka ay lunga te mahiale o iya hite porkalame kuwa kite atu hoki kuwa kami ay iya te tato mta hili italangi te tumana kaya kena hiyo haka hakumay ka hay pwehe akarte tätä tänä näin ei. He lotohakan on noa. Itse ei vaihe kuitenkaan. Mutta hii hokit mahtaan. Ngalo hokit tänä mahiale on. Mä ei hokat tohaa hokit kuin ei ei. Itse mä langaan, että mä liimut te otsiin. Kite tämän tänä. Kei mä nyt itse mä langaan. Kei toki lopun tää toki nää vikin otetua. Oiku tää toki toi on.